0: विंशदधिकद्विसहस्रतमवर्षपर्यन्तं व्यापारसौकर्यं सम्पर्कं राष्ट्रियसुरक्षां विकसितभारतस्य दृष्टिकोणं च सुदृढं कर्तुं लक्ष्येन सह एतत् मञ्चः संरेखितः अस्ति। केन्द्रीयवित्तमन्त्री निर्मलासीतारामनः पश्चिमबङ्गस्य विकासयात्रां त्वरितं कर्तुम् उपायेषु विचारं कर्तुं पश्चिमबङ्गस्य मुख्यमन्त्रिणा शुभेन्दु अधिकारिणा सह नवदिल्ल्यां मेलनं कृतवती। राज्यविभिन्नेषु क्षेत्रेषु ऋणप्राप्तिविषये सर्वकारस्य योजनानां कार्यान्वयनस्य विषयेऽपि चर्चा जाता। वित्तमन्त्री सीतारामनः अघोषयत् यत् राज्यसर्वकारेण सह निकटसमवायेन प्रधानमन्त्रिमुद्रायोजना, प्रधानमन्त्रिजनधनयोजना, प्रधानमन्त्रिजीवनज्योतिबीमायोजना, प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमन्त्री स्वनिधि योजनादीनां नवीकृत संतृप्ति अभियानं प्रत्येकं योग्यं लाभार्थिम् आच्छादयितुं क्रियते। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् नवान्वेषणैः वैश्विक सहभागित्वेन अन्ताराष्ट्रिय आपणे प्रवेशस्य विस्तारेण च आगामिषु पञ्चवर्षेषु भारतस्य औषधनिर्माण उद्योगस्य आकारः द्विगुणितः भविष्यति। श्रीगोयलवर्यः ह्यः नवदिल्ल्यां फार्मास्यूटिकल् क्षेत्रस्य वैश्विकराजदूतसम्मेलनं 26,000 ग्लोबल् ड्रग् रेगुलेटर्स् कान्क्लेव् तथा 26,000 फार्मा एण्ड् हेल्थ् केयर् इत्यस्य अन्ताराष्ट्रियप्रदर्शन्याः पूर्वालोकनसमारोहं च सम्बोधयन् इदमुक्तवान्। केन्द्रीयमन्त्री जी किशन रेड्डी वर्यः अवदत् यत् नरेन्द्रमोदिनः सर्वकारस्य द्वादशवर्षेषु भारतस्य अङ्गारखननक्षेत्रयोः महतीं परिवर्तनम् अभवत्। महिला क्रिकेट क्रीडायां युनाइटेड किंगडम देशस्य कार्डिफ नगरे 26,000 आईसीसी महिला 20-प्रति-20 विश्वचषक क्रीडायाः प्राक् ह्यः प्रथमायां पूर्वाभ्यास क्रीडायां भारतेन वेस्टइंडीज दलं 26 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: આકાશવાણીનું અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર આપ સાંભળી રહ્યા છો। શ્રોતા મિત્રો, હવે રજૂ કરીએ છીએ સદાબહાર ગીતોનો કાર્યક્રમ। કાર્યક્રમના આરંભે સાંભળીએ આશીર્વાદ ફિલ્મનું આ ગીત મન્નાડેના સ્વરમાં। ગીતકાર ગુલઝાર, સંગીતકાર વસંત દેસાઈ।